دي باي جولي بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة باي دي جنت جولي مانام دي جنت نتكي أك منك يفر نينا مو دي باي جولي نتكي ممسا سو باي جولي رك يفر فيك مو جولي نك نك جولي وخان نتي بنين رواية ترميزي نتلي نكو مني بين الكفر والإيمان ترك الصلاة دي جنت نغمك كفر دي جنت نغمك ودي نينا مو دي باي جولي جلنا نيتم تي بنين رواية أبو داود نتلي نكو نيني ترك مني باي جولي ينتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني باي نغا جولي يفر نغا كون تخنا نيتم nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ñi daawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag mo melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni doon nako def gi yeferi kero yeferi empêcher nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ci ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal Bilal ne ko jugal nga nodd bimu Bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ge ba waxtu yep jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xebu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xeb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey bi daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayé ko nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yéneenti bi wax nako té waxuko ben yoon wax nako lu tollok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekkenté ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chance pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen lélé ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي
raka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñett yoon neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tudé waxtanu dé yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari raka la yo xamanteni ñaari raka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digënté fi nga jullé timis ak ba ngay julli gé bala ñu julli gé ci ngay julli ñaari rakaay yang ci jang fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon wa boko defé yalla mëna la dimbali so dé génn aduna sa sukura du metti ñune amna benen julli bu ñuy wax salata kafaratil bawl té ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la tak te yeguloko te munona yak su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lat ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba té sejada bi ngay julé lat sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lat yoy nak bu ci manké ak lat rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli té mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli té sejada ba muy julé am sobe ko ki itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dugg ci saw ba loxo ba tak té itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy don am ci yow ci walu sabé yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ démé ba yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor ba paré neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakay yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakaay fu midi joté rek man nga julli ñaari rakaay ben rakaay bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakaay bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakaay ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad mom nga jang ko mom jurom ñaar yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafarat al bawl ghafara allah lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawlo yu la taxon ñune bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yere ci lo xamanteni sawla te yeguloko won amna julli guñuy tuddé salata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayna al maghrib wal 'isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha ja'a an nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adraf ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metti tu beñ manam ki nga xamanteni dafa amé metti tu beñ mo sonal ko lol su bëggé takhali ko ak metti tu beñ yoy ci katunu yalla ak mbaxam dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakkaay ci digënté timis ak gé su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nekk daf cey jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun raka bu nek daf cey jang fatiha ben yon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa nasrullahi wal fathu bamu jeex
jang qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metti bañ dotu ko yab mu ne jeele nañ ci

بها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس. قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلننتي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بنجرك بمي دانيل دي ما صنل نينا منيوتي يرنتي بتاور كوكوني كمان دال دما أمرك نتوتو بنج بمي صنل نينا نك بمكو وخي يرنتي بي نينا دف ما جانجال نك جلدجي موي جلدجي نيوخ ليكي تمودي ñaari raka yo xamanteni yang koy julli ci digënté timis ak gé raka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yoon wallahu ahad ben yoon no qul wallahu ahad ben yoon jang ci itam fatiha ben yoon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yoon jang ci iza jaa nasrullahi ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ben yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yoon neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ koku Abu Dharr al-Ghaffari mom moko netti jeliko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñu tuddé salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw ñune julli gogu ñaari rakala ñune جلي ننتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخني من رأى المطر فصلى عند ذلك ركعتان بحسن ركوع وسجود وخشوع أعطاه الله تعالى بكل قطرة 10 حسنات وبكل ورقة أم بتها الله تعالى من ذلك المطر 10 حسنات مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخني كيف كو خمنتني دنجا جستو بدي واجه neena nga dem julli ñaari rakka mu fekkentene waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujud ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof waaw ruko ya sujud ya ak yépp danaka dal dañ koy patamé te itam nit ñi war nañu bayyi xel ci ne julli dafa am ay farata farata yoyu bu manké ci julli gi dotul bax té ku ne gis na né ruko' sëgg ci ruko' farata la sëgg ci ruko' farata la gis na né itam sujud farata la sëgg ci sujud farata la sëgg ci sujud farata la ñoo itam léeg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lool ba buñu ruko'é duñu am sax jotu sëgg fofu lañuy jaaré daal di wéy rek dem sujudi da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujud bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jereg sigi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yaang koy yak ndax amul yalla duko nangu ndax farata yi ñom matul mun na kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet loolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci teggini tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihin fi ahli wa mali neena ñenti rakka yoy premier rakka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru rakka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu rakka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu rakka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku
amna ci julli.

ci benen julli bu ñuy wax itam salat qada'i ad-dayn, manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko. Mu nekk itam julli go xamanteni wax ne ne dal ñenti rakka lay doon. Rakka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq, yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon. Raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon, jang qul ya ayyuhal kafirun fukki yoon. Neena bo pare nak ci ñaari rakka yu ñëk yi neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daal di jang ñaan ki, te modi nga wax subhanallahi الابدي الابد الواحد الاحد سبحان الله الفرد الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد المنفرد بلا صاحبه ولا ولد. سوكو ديفي نك نغي جوب بو نوبي سي نيان غوغو بو يامي فوف نغي جوب نك جولي وات يينن نياري راكا يي ديس نيار راكا يي سي بوكو دي جولي بن راكا بي يان سي جانغ فاتحه بن يون جانغ سي الهاكم التكاثر نيت يون جانغ سي تام wal asri innal insana lafi khusr ñet yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñet yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci bir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu jurom ñaar yoon, manam jurom ñaar yoon ngay jang ñaan gi. Ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli asirin fa inna at-taysira fi kulli asirin 'alayka sahlun yasir. Su ko defé nga dadi tok, so toge nak nga dadi sigi tok ci sujud bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon, te modi فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يوني كيب كو خامتيني جانغ غا نيانغي مانام ديف نغ جولي لي ني نيوكو سانتاني يوني يالا دانا لا فايال ساي بور وا بور ييغا خامتيني مونغي يانكو غادو وون سي سا لوس تي مون لوكو فاي يالا دانا لاكو فايال. Mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jëriñu, té itam julit do xépp ben yiw lu yiw tuuti tuuti tuuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam. Waaw julit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi, dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm bo xamanteni mu ngi koy wut pour jox ko njabotam, fegu ci itam protéger ci dignitém ak ñu wo xamanteni mu ngi koy wut pour denk ko bamélam. Tabarakallah, waxtu ñu dafa jeex,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي غناو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابام دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëcëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaclamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولدي وكدبل كديم جناو بنيو سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينام أكي صحابا جلو سنن تي كاتنو يالا أكن الله خم تي سن إميسي وكلمة الحق سن خريب سن سبي شا أحمد تجاني الله ودلن كدفن أنك سن خريب غاليري وكي جلدي تي دنيو بغا وقتاني حكمة بي على دفتي لم يصمت كل يدفقه لكدمني أركان الإسلام الخمس نتخي الله وحده كل يجري نتخي الله وحده نتخي الله وحده كل يوار نتخي الله وحده كل يجخ أذك نتخي تم الله وحده كل يأجمك كون فلسفة بلا نصح له كل وقتانيك مودي حكمة بتخ يلا ديك لي يويو شريعة العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الزكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغداء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. بكي جلدي يفنني برمبي سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينك ورا جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu teureul pour ñu jaamo ko ko benn bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la, yow mi woor koor gi sa intérêt la, yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la, yow mi dem makka dem makka gi sa intérêt la. Ndax defuloo ci lenn pour yàlla, da nga ko def pour sa bopp. Moo tax mu ne hiya tahdifu ila xidmati masalixi albashar fi lxayaati dunya wa fi laxira. Ndax nit ki bi ko yàlla di bind, la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko. Ruugoog nga xam ne yàlla bind na ko, la mu jubli ca bind ga moo di pour roog a jaamu ko. Su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree, taxaw ci woor na mu waree, taxaw ci joxe àddaka na mu waree, taxaw ci aji màkka na mu waree, dundal nga sa ruux googu. Dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla. Loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jugga mu di àllaxira. Waaw, lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla, koor ga amul njëriñ ca yàlla, aji màkka ga amul njëriñ ca yàlla, lu tax? Ndax boobu bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun anil alamin, maanaam yàlla ne na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara. Yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax ma soxla leen, su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen, su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen. Yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp, loolu tax mu tudd Qayyum. Qayyum meloo la ci yàlla. Nit nag saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla. Ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna, ndax moo dëppoo ak seen fitra. Nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne. Fokk mu soxlawoo itam tailleur bu koy ñawal, fokk mu soxlawoo udde bu koy liggéeyal dàll, fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal. Lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko. Te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué. Waaw, boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam, wala buur bu sëgg di fóotal boppam, nguuram manqué na. Boo demee ba gis buur buy toggal boppam, nguuram manqué na. Kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi, ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow. Loolu nag yàlla moom mucc na ci, ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot, amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase, amul ku koy toggal ndax du lekk. Moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi, moo di soxlawul ci mbindeef yi dara. Looloo tax yàlla tudd Afamad. Afamadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla, waaye moom dëgmalul kenn, ndax amul ci kenn soxla, amul ci kenn aajo. Kon nag bu juum mukk bay jaawale, foog ne julli gi yàllaa ko moom. Déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki, koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki. Benn bu ci nekk incha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kéem dalay dégg-dégg. Fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs. Yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yu ñu ko war a jaamu. Am na ca yoo xam ne intérêt pinc mi la, intérêt société bi la, mooy lu demee ni kiy joxe azak,
Amnatay adakay murumkar nyawna Nakh Yenanti bi sallallahu alayhi wa sallam nena Likki Suwore verwi yep Lay rafetal korga Yegal ko bachi yalla yalla nanguko Modi mu genne adakay murumkar fekke da nga wor ba koor gi jeex te genni wulo adakay murum koor yonenti bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mu fek genni wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak wuñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli tayba bala ñu julli nang ko genné su fekente ne nak sa gën nga ba genné ko gannaaw bañu jullé na nga japp ne da nga saraxé waye gennewulo avec les mourum koor ñu ni waw lutax yalla teural adaka teural adaka les mourum koor teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu ne dedet intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggujël su fekkenti ne nangu ñu dimbali ñi nak lolu day tax société bi am fébar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak genné adaka mo de ñak dimbalante ñak faraxé moy ñak dimbalante lolu nak société bu mu am ci rayante rek ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax mom adaka neki soko de genné da fay sellal sa bakkan da fay sellal sa bakkan te bakkan bu sellé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol onnou wo l'islam dafa la tarbiya ba alal bidan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamné fegal nako may neena koku taxena xamulo ne nay feburu jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga mucc kon mu yalla terele adaka entre pinch mi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat al ruh مثل الوضوء والغسل غناو بامو وخي تي اذكا خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دوغين مانا ام يو يين جوليت ني دوغين مانا ام تيابا يو ري دوغين مانا ام لو باخ فيك سيتولين لا نين غنا بڬ سي سن علال نين جوخيكو لن سي لا نين غنا بڬ سي سن علال نين جوخيكو lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyaba yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap leki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu mu delu wax ni إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو دمي يو جوليت ببنى ما جم تي جولي نينا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فيكنتي نك سوخلا نغا سوخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو تي دوي نك داغي سانغو فراتا بن بو ني تي ñaar ñooñu dana setal yaram wanti itam dana setal ruh. Yow jigen ji itam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas, te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci reg su demé ba jeex na nga sangu farata. Su dene itam da nga gis deretu gëssi modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sang sang bobu am nga ci ciatu yaram waya nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko. Wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة. بوكنتي يالا ترل ديغل كو جامي بور ني جامو كوكو ني ني تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante. Moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi. Su miinante amee jëflante am, jëflante nag bu yiwee rek soppante ci ay topp. Su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la. Cofeel googu bu amee dimbalante am, dimbalante bu amee mbokkoo am. Su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la. Kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn. Loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn. Lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq. Neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn. Ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko. Loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta. Seeni réunion bari na, ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd. Loolu melokaanu yéefér la, melokaanu yahut ak nasaraan la, wante du melokaanu julit. Julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd. Kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi. Su ko defee waa quartier bi bu ñu xamantee yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi, bis bu ñuy wax aljuma fête la ci julit ñi. Saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp. Su ko defee na ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja. Loolu ishaara la, dindu la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante.
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak taa ya fa nek jigen ña xamanté nañu ndax jakka je légui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecc seeni jakka dajé ci juma je suñ ko dé def semaine bu ne mu yagge xamanté dana am ñëñante am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga mo di deglu way yu xol yi bi li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall nak ñu nit ñi bunde julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot ñi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci neena al hajj arafa neena aj ge neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana wacce len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñu wax jadd ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñu wax arafa fofu lañ xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis fa japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kët da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo juligu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na aj pour ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won aj bari na ay njariñ yu ci la xass dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yen ñu bare ngi ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir acc
motax ñaari aj digëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجامو كوكو لينيو تدي كور كورنك موير جلد بي كي ممنا ممبكنا ndax ki wor wiit ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lool te sañu ko jege ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir واجتناب المناهي معنا دف ليكو يالا ديغال اك مويتانديكو ييمكو تاري كورنغوب ناخ كور دا فاي يار باكانو نيت با باكان با منا باي يو باري sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيت جامو يلي في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغ فرات yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamo ko du mën a nekk ak jaamu bu yàlla nangu lu dul ne xol bu mucc ayib lal na ko yaa ngi julli te sa xol baaxul yaa ngi woor te sa xol baaxul yaa ngi joxe adaka te sa xol baaxul neewu ma ne li nga loolu yàlla du ko nangu yàlla ay xam la muy nangu waaye nangu ga di wóorul nangu ga wóorul kon yow jullit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccee rek nga mën a am yaakaar ci ne yàlla dana nangu say jaam kon xol moo di ndab li nga xam ne xol moo di ndab li nga xam ne
ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adëk dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonnati bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki la nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakk ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer wa fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer la nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwadem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ila lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari subhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jele bind waaw xana ka ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am ko ci sama waxa yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñu tuddee al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jooni at yu mu wara dundu wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mebete ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci sasi nga tup ko mo gëna woor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek
baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci beccik bi ñepp musiba la fañuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mané dekk lañuy def nit ku yiw mënu ci tek beutam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba bañu nur ci bakar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub modi naw jëf bu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ca top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddee al adawa modi li ñuy tuddee nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay non yo xamne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yéfir boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que nankatu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la waaw kay wante nag di noonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddale ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi foyee ko lañ ko cay jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diin ca yàlla du diin ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallah mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yow man xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ma borom su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su dee jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali siraatal mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg daraja ndax yi ci ndëxëñu ci ay musiba dafa bari du lu ñu mën a wax sax ci rajo waaye yow jullit bi fexel ba daw loolu dindil jikko boobu bu dee mu ngi ci yow sànni ko ci àll ba ba ca topp moo di di ñuy tuddee ar riyaau mu di ngistal ngistal jikko bu bon la
bohamni kiko idef gumu yalla mi nit ni le gum yow mi ngeessal gumu lo yalla nit ni le gum amulo ne yalla mu ngi fep bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ni tok

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma fi lim ay 78 79 80 81. Borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لين تي لامنو ينتي يا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nen ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangunu sen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax sen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah sen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggey ci te modi principe digle lu bax ak téré lu bon xam amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digle lu bax seen yonne ku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon de ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañoo saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu rëy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara la watu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté ak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israël bokkoon ci waa kër yonent yalla Moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya 9 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يينن كي دائرة الإيمان يني تنكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé te itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na rek te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam koor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogou nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokku kenn waaw yenen ti bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif deng yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla baye la xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay tegge tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مامو كيب كو راغال يالا دونتي جامبو نول لا بو جوغي ايثيوبي مومني كي ليغي يو يهود اك نصران كي نين دون ترومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقام بور نيت ني مان لنا تك فوكاوي bëgg leen bëggel go xamne duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxone yalla xass leen ndax am nañ leen gëmoon ba tek leen ci place yalla bok ni ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waroona bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diine la bëgg ko rek waye nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yoonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla moom moom nga bëgg ko ba jeex tak ci moom motax mbëggel gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp di nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp di nga wara bëgg sa sëriñ kon bo démé ba nga xamanteni sa sëriñ nga gëna bëgg yalla ya nga ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml neneen bokalé mom mo gëna tuti dukkatu xorondom mo gëna tuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogu nga diggu doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa toge na ra joy su xirou du ban fa ñaan ñu ne la wal ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki minneef la rek comme yow ndax yonent fi jaar yeb wax na ma ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen ana yuha ila yadani ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol dakh ko dal man yeen yeb kon nak nit comme yow bu ko jawalek yalla mi la bind waaw bu ko jawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jami sopp yalla serigne bi nga fexé ba sey talibé sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يالنين نجيت ونتي والو ديني تواني ونو يالا خنا دانيو واني سين بوب بني نجيت سبولين لراو ننو سبو يالا توبولين تفيني باني خبكن ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama annando mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga julli yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malisi ci ben hamziya bu mo def la tarkanal hibbi mu ngay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin bidun mira'i wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir lijeeyu serignam neena ko ko jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci taluga ba ne ko kat dañ na toppone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana taluga ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la topp te na la toppé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yon té won sax xamné ni kur fañanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxina adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu mo waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tan julit di kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenum du war du wul te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni deug waaw ci seen julit ngeen andak ma kon tabarakallahu mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن ني دانيو جيني ني وقتو وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو ني كون نك نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sante nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santul len koku du mëna sante borom koku yeneen ci bi nena du mëna sante borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoyent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعه فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neena so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonentibi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reey reey lu ci nit ñi su ko defé yalla yekati lu neena itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna wal afu la yazidu al abda illa izza néna jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tagg ku ñu ormal néna ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'iddakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal né mune itam saraxi neena du doli alal lulul ak bari maana saraxi dafay barkel mune kon nak fa tafaddaqu yarhamkum allah na ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum na mune ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienter jamm yi nga xamne gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yentou sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau wa tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna sopanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen sopanté motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa jóge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejewaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëw yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di tarang réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim ñu yëpp moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay tarang mu ni wa tasafaxu yadhabu al ghillu ankum nee na
1: na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dëncé sen xol waaw yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam néna salatun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar yantil sallallahu alayhi wa sallam nena ñet nena ñet ku mu nek ci mom nena amna ciof ko ngam dum yalla dafa am goom nena ñet yi nak ku mu nek ci mom rek nena am nga goom gëm yalla nena benn bu ci ñëk ci ñet yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dëgal la ñëpp waaw nena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju nena yalla ak yonent bi gënal sa njabot nena yalla ak yonent bi gënal sa sox nena yalla ak yonent bi gënal sa bop nena yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay gaday te mu nekkon commerçant bu mag ca mag yalla may ko fa wërseuk ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkk yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkk topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu djubnu luma ma sa ne dir rek jam nako mu daldi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بن يسنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam Aliun moy buntu ba Aliun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliun nak bu waxe ci walu muñ dañen ko wara mëna deg li tax ñu war ko mëna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نجهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allahi ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna aliyu neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني ني نغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي موني مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñeentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawa tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubuko bañu ko tawat nit ñi neena neubuko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e so musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam e yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku ci bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku lég lég kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhmilu mune man de beccingal nen ma té man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawlé mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jëlna charge ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jëme ci yalla fokk mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokk nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter sa njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekku lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'ah wa sabrun ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy woyef foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccu gi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e ko par forum dafa fess del mu yor otom yore wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk te ni muy muñé modi mu xamné taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defé mu dello bokkam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko dënk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ulul azm la bok yonenti yalla nuh ci ulul azm la bok yonenti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonenti yalla musa ci ulul azm la bok yonenti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahim shukru 'ibadihi 'ala an-na'im law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp garat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñooñu nak ñu upp martaba wala upp grat ndax yalla wax na ci al-quran ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëggee nit ki rek nattu ko yalla su bëggee nit ki nattu ko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي قناو بنيو سنتيال جلدك يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yëgal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikin dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikin ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nekk ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppé yi ak xarit yi ak ñepp ñu ngi leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu tak tak lumu tilim tilim lumu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala ga da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yep xewal la gu jambi wara sante boromam buñu delo ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ad-du'a huwa al-ibada néna ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga dafay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني ايي بي بوكو سيتانتالي داغي جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بوروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na da taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم ننا امول بن جوليت بوغا خامني تالالنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي ننا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي ناك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqu xamuñ ci dara suko defé lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كو صاح دا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الاول بوكنا تي الاخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الاعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لنو بوتي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيه لو ني تي رك يالا ويو كون tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko lu té ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ci ndortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mo ngay dem bay wax ne tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set so ba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama taq am jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur wu bax kon yalla momu mo dakk ñëpp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé xalu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nangu ko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkal abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkal pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko dé ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fa lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reuy yi mo xam daraje yi tur biñuy wax Allah la wala daraje yi tur biñuy wax Latif la mo teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala al ghaib bidanin wa ma huwa bi

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko da ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk way jur ci domam yalla duko dello muk mo sax way jur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu way jur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon way jur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu maana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wu ma len mu melni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ كون نغا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sangola ca dess neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallah paspas ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la bokoy jange tafliko ci sa yaram genn yalla meuna la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bata xali di nuyu itam madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Mbay Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbay ak Djéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدك ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين يمعك صحابام dëllu ci ñeen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq ñu and ak seen bokk seen xarit tabja tay nak dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tém bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam mi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nu continue histoire di ko def nañu ko daan defé banti tay nak ñu leena andil tam bu am solo mu di ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn té ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. متخ أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى. يبقى في رك جن في نتي برق يوحمنتني نتك من نتعوارو ولم بجتي موم أقرق اليالة ولم يموتي. بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي ننتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يننتبه صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يونغا خمينتني مومجنل أدونا قلت بير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتيا نك مودي لي داف ما واخ نيما يو ابا زر نينا نغا خامني ادونا غال ولا ادونا جيج لا تي غال مولا تي ورا جالالي موني كون نك نغا خريني غال دي لي دوغ نلكو ليغيين ليغي بو موتش اي ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia janguloko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo nu ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mbal la bakkar nit ki bu demé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échappé aduna ci aduna di gecc munay yoonte bi waxna Abi Zarr al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geejgi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla doyu lo am ci ragal yalla rek doyu aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenteni nak bis bu nek sa ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqini al-amal fa inna an-naqid basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveiller liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du niyé di xalat la xol yé di xalat xamna ko petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek le muy lendem lendem la pep ba di tuti tuti man yalla xamna pep ba famu nek kon dal reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga xeqal ba ju neex la yo ki nga xeqal du fay du fat ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli bay di julli di ciof melni ganar guy lek dugu lolou jadul melni koy nax yalla yalla tan mun ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barap yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ma yurwa an ba'd as-sufiyya fi at-tawajjuh ila Allah wahda wal-i'timad alayhi muni ñaarelu barab bi moy li nga xamanteni dañu ko netti jeli ko ci ben sufyanke moy orienté nit ki pour nit ki jëm ci yalla te sukkandiku itam ci yalla mom sufyanke bi mu way ko way wa rafet mu wax ni Allah qul wadari alwujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنين وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نين وخلق يال نلا يال نيور neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nix neena bayiko fi ne ko japon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa zaril wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak bi ci mutuk doomu adam ak bi ci jikko yu kawé ag itam ci dukk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jëlé yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon Allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali منفل كل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال منفل كل لب لوجس دون الله لوليال إن حققته بوك ستنتلي مريتك خولك دغنان دال عدم دغنان دال لولو أمول لب لو خول لوليال دغنان إجستو أمول لولو ناك موخم وحدين يتنكلو wala wax ji ñu détailler waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga waala bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki nga xamne yow ci sa bop ak li ma woon yépp ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am ngay gis ko man ci texte bu yeb yalla kon nak joxal koku sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min dhatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal ñepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am mu ne kon sax manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla ne ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom mënul nek motax muni wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñadon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdani yam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess beut xidi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار نين دا ماي نيو سي سبي pour xol new yi fi nek pour man ci waru man ci khalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma khalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tu tudd na fi su de lu bax luma bëgg def ma xalaat ne am nañu baax ñoo xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gitut neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كي خي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu magaloon lool fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu tassé ñom tojël la ana sëriñ liñ daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukëri ay ana buur ya maandu woon ci seen att ana ñu tedd borom kattan yi nga xamanteni lu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn baq mo tontu nama tafanaw jami'an fala muhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasin tilka suwar laqad qallada alqawm a'malahum fa amma fa imma na'im wa imma saqar wa saru ila malikin qadirin 'azizin muta'in idha ma amara fa ya sa'ili 'an unasin madaw ama laka fi ma mada mu'tabar neena amna leneen luma tontu lima tontu daf ne ma ñi ngay laddi tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw man la tontu xeg yi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu kontaan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di foukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jegal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañ yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de new yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fu ñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu no mën ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu la gis ben dox mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waaw neena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ne ah man de waruna neena daal di jekki jekki xol ci chamuñum daal di xol ci ndey joram daal di retal xol chamuñum daal di joy neena ma daal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bameli muneko waw tok na ci ay nit ñoo xamanteni duñu ma lor waaw ñew na fi tok ci ay nit ñoo xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jëw waaw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoo ñu mënuñu la lor waaw ndax katan gu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko itam te bu ma fi joge duñu ma jëw lolu mung koy wone ko ñeñ du ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kum su wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci ñaanu ba motax manan wo dox tegg yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor kudul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku degg aye bi mu wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatani moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reey ku de rek mbokk yi neen ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu la ci suuf dello li ci suuf genné wat la ci suuf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني سما خولي سما تشامون نك دمي فاتلي دمي فاتلي كو واخ يالا با فا يالا دي واخيني نين تشامون لا واو نينا نين تشامون يا نك مودي ني يالا جيبي té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm wala ñuy dugg ci seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la da lekku gu bax amu fa muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki muné kon yeyna lol ku deg ayé bi nak wara joy muné fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju'i ilayhi wa at-tashabbuthi bi rihabihi at-tahira التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julliti ginnaw biñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غود بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonentibi gënono fonk mom la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li nabiy sallallahu alayhi wa sallam 27 katiban ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñoo daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam epp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci darajay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بين خمنتني آية الكرسي واتنا نين فخرم نكون رك دانو جور بو ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo mënti nek neena bur yépp seen nguur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena shaytani yépp daldi jaxlé fu jinné nek rek jaxlé nga ba mujjigi gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yëpp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursi muhitan bi sab'i samawati was sab'u samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fil fala ñene wax na ne yalla bi mu binde kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla binde modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tudde aya bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamani jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci Allah nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yow ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fekk waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena dinañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul numu toll ñu ne solo neen jele ci Abi Zarr al-Ghafari mu ne lajun na yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax lu ko jaaxalon la ba mu laaj ko yonnati bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya Aba Zarr ma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala وأما السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي عند العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنت بينكو يو أبا زر من لي جغل ني أسمان جروم نيار أك سوف جروم نيار بل لن جلون ساني لن تي كرسي نينا دايما ني بان جارو بندو بورو تي سبارم ساني كوف ساني كو تي أل nam lay rere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay rere fofu ci kursi mune itam buñu jëlon juroom ñaarelu asaman ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi mo upp kursi fouf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak soufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru all ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran ndax jële neen ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam qaala qultu allahu wa rasuluhu aclam qaala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب من يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنك يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالبيني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنماد نينا منكو يالدي أك يننتمب نيوكو جنخم man loolu xawma ci dara nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aayay alquran yi nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum nee na mu daal di tàpp sama dënn nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën a màgg ci alquran ñu ne jële neen ci waqia mu di borom xam-xam di nitu yàlla mu jële ci xasan mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jële neen ci waqia mu jële ci xasan mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alquran saar bi ci gën moo di baqara nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara te moo di ayatul kursi mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw waaw kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër nee na day tax sheytaane du fa dugg kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoog yow waaye feeg yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi jële neen ci Ali ibn Abi Talib mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aayay alquran yi moo di ayatul kursi nee na mooy seen sang ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal axira ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi nee na balaa nga génn àdduna fokk nga nekk sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna alaxira itam daneen la fa wormaal lu tax ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi soo ko day jàng itam fokk cang googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawarati inda xadarati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaaleeg yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci Hadaram, nee na mustaxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tudd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñ. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañu ñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jële nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee Baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aya ci gën? Mu ne aya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aya moo ci gën a tedd ci alquran? Parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën, e neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jële neen ci Abdoulaye ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njobaxtal, su doon ne tey tabax la, njobaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la? Kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy terrasse ba. Ñu ne waaye nag njobaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamia umurihi fi dunya wal akhira kama fataha hal ala xabibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل. نيني يلنتبي صلى الله عليه وسلم امن لوكو يالا ديفال تي بير ايه الكرسي. Am na lu ko ci yàlla defal, mu dindi ne lu rëy, ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ci la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yenent bi jaaxle woon na, ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew, yéeféer yi nekk lim bu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam lim bu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
keroog danañ leen gañe ngañaay lu doy waar. keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle na, waaye Ali ibn Abi Talib mooy nettali. nee na ci Badar, nee na daan naa xeex ba jikki rek ma jóge ci place bi ñuy xeexee dem di nemmeeku ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban xaal la nekkee. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi daan xeex dafa am benn xayma buñ koy defaral ci lay dugg. moom nag mooy commandé, mooy joxe plan yeeg yépp, moom daal foofu lay nekk. waaye Aliou nee na bi ma ñëwee di seet si yonent bi ci ban xaal la nekkee, nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk muy julli. nee na ma delluwaat continue di xeex, nee na ñëwaat fekk muy julli, mais mu ne maa ngi dégg daal benn baat mu ngi koy répété ci biir julli gi di ko répété rek. nee na baat boobu moo di yaa xayju yaa qayyum, nee na moom laa gis mu ngi sujjoot rek di ko répété. nee na ma dem dellu si, demaat dellu si fekk ko rek mu nekk ci baat bi. nee na dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñëpp dégg ak ngañaay gu fés goo xamante ni gañe nañ ko yéeféer yi. nee na mu xam ne moom Ali baat boobu te moo di yaa xayu yaa qayyum, nee na am na ngëneel gu rëy goo xamante ni mu ngi ci moom. kon ñu ne kon ayatul kursi dana ubbi nit ki su fekkente ni dafa nekk ci situation bu critique mën na ko caa génne. dana ko ubbi itam bu fekkente ni dafa nekk koo xamante ni wërsëgam yaatuwul. kon yaa xayu yaa qayyum ñaari tur la yu gàtt yoo xamante ni la mu làmboo ci ay ngëneel rëy na. ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi yi, nee nañ dana joxe barke, dana joxe barke te dana yokk alal. waaw ñu ne an aishata radiallahu anha anna rajulan ata annabiya fa shaka ilayhi anna ma fi beytihi mamxuqun min albaraka qala ayna anta min ayati alkursi ma tuliyat fi shayin ala taamin wa adama illa anma allahu barakata dalika altaam. jële neen ci sayidatuna aisha yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ne am na benn waay boo xamante ni ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon am lu mu ko tawat. aisha nee na kero fa la ma fekk. nee na bi mu ñëwee dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal dama wut dama di góor am kër, waaye kër ga daal amul barke ndax wërsëg bu bariwul, nit ñi duñ fa ñëw, te daal kër la goo xamante ne daal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke. nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw noo defat aaya bu tedd boobu ñuy wax ayatul kursi, xanaa doo ko faral di ko jàng ci sa biir kër. mu ne ko xanaa xamuloo ne aaya la boo xamante ni doo ko jàng ci ñam mukk lu dul ba yàlla yokk na ñam wa yokk barke ñam wa. kon mu ne ko soo amee dugub, toolu dugub na nga ko cay jàng, nee na ndax day tax mbay ma barkeel dugub ja bari. soo amee ceeb itam na nga ko cay jàng, soo day commerçant itam day ko jàng ci sa bitik day tax sa njaay barkeel. mu ne ko kon del saxoo ayatul kursi, bu yàggee sa kër dana am barke. kon képp koo xamante ni yaa ngi saxoo ayatul kursi, yàlla dana def barke ci sa kër wala ci place bi nga xamante ni yaa ngi fay liggéeyee. ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi ba tey dafay far bakkaar, ndax wax ne ne képp koo xam ne yaa ngi jàng ayatul kursi yaghfirullahu lahu jamia zunubihi ma taqaddama bi barakati taqdisi hadihi al aya. ñu ne képp koo xam ne saxoo nga jàng ayatul kursi, yàlla dana la jéggal say bakkaar ya ci jiitu woon. lu tax? nee na ndax ci barke sellaayu aaya bi te moo di ayatul kursi. aaya la boo xamante ni aaya bu sell la. ñu ne bokk na itam ci ngëneelu ayatul kursi yi. yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayatul kursi yi melokaanu yàlla la, parce que dafa wane sifa yàlla ak naatam. mu ne ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nettali, nee na bi mu defee al isra wal miraj bi ko yàlla invité ak ngan, moom nee na bi mu demee moom yonente mooy nettali. mu ne nazartu fi llawxi fa ra'aytu thalathata anwaarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadihi al anwaar athalath
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا بما دنيا بيال رسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوك نينا ما توق نينا جسنا نتلير شي وتو لوحك

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين تي سارو ماغ سار ويغا خامتني موم مودي خولو القران مودي سوره ياسين وانت نك مبوكي بلا نيو دوجو تي غني ييغا خامتني نيك نا تي سار بوبو دانيو دوجو توتي ريك تي والو ايمان نغم بيغا خامتني موم مودي بازو ليب ناخ القران لي موي ري ري ييب فيكنتني نغم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم ني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وخني توغن ننبس أكيننتبي صلى الله عليه وسلم neena jekki jekki rek ñu gis benn waay, neena mu ngi sol yére yu weex yu rafet, neena kawar gaa nga ñuul kukk ñuulaay bu rafet, neena boo ko xoolee itam doone gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp ba boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog, nee na mu ngi jël nag ñaari óomam sisale koo ñaari óomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi, nañ ni ku ko miin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku ngeen ca laaj ya, ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla, al imaanu lan la, lan moo di ngëm. Nee na yonente bi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mbindeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonent yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yonent yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Suxufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yonent yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Nga gëm ni itam yenent yépp ay yenentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Nga gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi, ñi ca am dëgg mu jox leen ko, ñi ca am neen mu jox leen ko. Nga gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo, nee na gis na mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam. Yonent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seede itam ne Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la. Di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, gee, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mën nga ko, te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare, nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñu tuddee rafetal lan la. Nee na yonent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis, mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo na kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge. Nee na loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax bëtam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsaad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué na itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu ba ko, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. Dem nen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di mu ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko. Te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla suul ko xasee gëm danga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diko yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu moom a ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaam yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan, pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fil ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool, mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormaale Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dar lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lamp projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne la lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sàbbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami alsalaati wa iitaai alzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña kay jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaay ak jënd nee na taxul ñu fàtte ma. waaw yàlla nag nee na leer googu ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génnee azaka. waaw lu tax ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. waaw mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day buqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nañu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaahu ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu nekkoon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubag borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yénati bi né kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu né képp ko yénati bi wax na né képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi ku nekk nena so dey shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol nena xol alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci nena sa jëmmi borom nena yalla dana la djéggal say bakkar nena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut nena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang nena suratu yasin nena day tok nena budé wacc ci nena dana wacc fek suratu yasin nena haraf bu nek nena dana and ak fukki malaka nena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé nena di la ñaanal di la jéggul sa borom nena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang nena dana ñu gungé ñew bu ñom malaka yi nena danañ la ñaanal nena danañ fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni yaangi sukurat muy jang nena ci fa wet suratu yasin nena malaakul maut mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan nena moy ñew nak nena ëndalel la ben kaas bo xamanteni nena luñuy naana ca nek nena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko nena yang koy nan nak ci sa kawlal soko nané ba paré nak nena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh nena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandew yalla nena ba doto ajowo sax nena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yentib wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dañen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yentib wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del far di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del far di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla man na ca def ak wer ca febar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam ne ne ko duggu ci bir sekk ne na nga jang fa suratu yasin ne na ñeñ fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw ne na yow mi ko doon jang itam ne ñeñ fu sul yep ne na ñeñ ba ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yarante bi waxna ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay lako ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq dengu jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yarante bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so de jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: جلن انت حسن مجلتي انت بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني جنغنا سورة ياسين اك حاميم بيغا خمنتني مودي سورة الدخان نينغا جنغ كو سي غودي نينغا بوللن نياري ساري جنغلن سي نغم يالا اك سلال نينا لا جيتو وون سي سا بكار يالا دنا لاكو جيكل ني جلنن تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني من دي مانغي سانت يالا ميغا خمنتني ترالنما ترال ايتام سما وخيت ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt saar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt saar lañu yu am solo yeenent bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi جلنن تي ينتبه صلى الله عليه وسلم موخني من صلى في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في أول الركعة ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار مني جلنن تي يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني كيب كو خمنتني نينا جلنغي تي قدك أجوما نياري ركا نينا پرمير ركا نغا جانغي تي ياسين دنزيم ركا نغا جانغي تي تبارك الذي بيده الملك منام پرمير ركا نغا جانغي فاتحة اك ياسين دنزيم ركا نغا جانغي فاتحة اك تبارك الذي بيده الملك نينا كوكو ديف نينا حرف بنك تنياري ساريوي تمودي سورة ياسين أك سورة تبارك سورة الملك نينا حرف بنك يالا دانا قدف مودي لليار نيك اللير قلير بفس إلك يوم الخيام بنيب نيكي اللير نخم نيب لير لنو بك في نيب بك اللير نينا إلك يالا دانا جل ياسين بيغا دون جانغا تبارك بي حرف بوتي نيك معنا لتر بوتي نيك دا نكا ديف لير لير غا نيك سي سا كانام نك ديلا نيتال سا يون نينا ايتام دا نا تاخ ال بو ملائكه يي دي جوخيت نينا تيري نينا بو بوبا دا نين لا جوخ تيري ياو سي سا لوخو نداي جور سي سا لوخو دوات لين لاي جوخي سا تيري تي لولو ماندارغا لا بوي واني نا ياو مي نيتو اديانغا وني تام لولو دا نا تاخ صح بوكو دي فالك دي ديف نافيله بوبو نينا دا نغا تاخ نا مي موتي سي سفارا nena itam yalla man la may nga am daraje ramu 70 personnes ci sa wa keur da nga meuna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa keur kon batay meun nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam nena njeriñ la bamu jeex ñune yasin dañen ko jang ci limbi bu la nexe man nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la man nga ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu ni jele men ci abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkenti ni aajo bo am neena bala nga dekkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer war sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continue sar wi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continue jang sar wi mu jeex neena su fekente ne jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len boole dana nek kon ñeen fukk ak ben neena mu representer ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز عليم غوخكو 14 fois سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 fois او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 fois ني ني كوكو جانغ سي ترتيب بي نينا اديو بو سي جوبلو يالا دا نكو فاج سي كاتنو يالا اك مباخم مومنني ياسين امنا صح ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga binduko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gindak maul ward ak zafaran comme ni ñuko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

الدعوة الإسلامية سين خريب سين صبي شو أحمد تجاني ندو دي لن كدفل عند شي أك الأستاذ قاضي محمد فال أك الإمام عبد الله مباي أك الإمام عبد العزيز جاني تبارك الله ñu and ci batay ak ci technicien bu baax bi di ambegi ak bay ndaw tabarak allah moki te ñu fassiyene continuer yeen rek ci waxtaan wi ñu fi doron ci deggu aduna ak doylu mu melni ñi yemon ci li way kat bi wax ne la takhda'an li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika wahnun minka fi ad-din واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكد بننا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف ko toroxul ala tama'i ngir xamem poche bu ben mi def tax nga souffer sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko ben mi def jara lolou la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ad-din neena ndax souffer sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adama ngir xamem pocham ak deureum neena lolu ak doye di la ci sa walu diine nit ki su xassine julit la su de toroxlu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiqillaha nang sakku wursak ci yalla mimma fi khaza'inihi nang sakku wursak ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax moone walillahi khaza'inu as-samawati wal ard yalla mom mom magasin asmani ak li suuf te itam kepp kuy dajale yalla ngay dajale ndax moy xey don way dajale ñepp yalla mom nga xamne mo don fir'aun ci misal ak ci waxi mo don namrus don qarun ak alalam ju bari je yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursuga mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale nak ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo ko toroxlu nit ki su fe sa bopp ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diin am fayda ci sa bopp am fulla lol ba xam sa bopp xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul

0: duggal ni ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwat anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadramaut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne da fay joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biru barhut mu ngi nek hadramaut wax ne ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen xat ga neexul baat yeen cey deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي رك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey betelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ñi waxtu yu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaar yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir samout la ci tek mu di gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud mudi giraad munikadhabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nudhur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يس نيكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو مجو موديني يالا دافلن الك غناو بنيو ودي هوت تينك القران فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir samut gir la gu nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit yu deugar ci bind nit ñu wër ba pare nak yalla jox len ay xewal yuy bawan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samut wa keur صالح امون نانوكو مودي غير ثموت بو جيسي نك ني تودي لين غير ثموت داني ني تيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون نخ الثمت هو الماء القليل مودي نوخ مو نيو ني ني غير ثموت موي غير كيغا خامني سين نوخ باري وول وون مو ملني يونت بي ني يوني وون سي نيوم مودي صالح عبيد بن آسف موكو جر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام يوني صالح مي سو توبي أسكنم مونجي دايتالو تي يوننتي يالا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونتي الله صالح مغي جودو تي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mag waaw ñi neen thamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam thamut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu thamut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan
1: وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم الصالح. نينن تورو ثموت نيونيشي برب يبري كي القرآن ليغليك مونيو موم دونغ ليغليك مونيو يتم ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكوك استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي بو خولي ساري نياري فو جيس استوارو غير سموت بو سيتانتالي بو باخ دنج فا جيس غير عاد جيس فا غير نوح غيرو نوح يونت يالا نوح يوني تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire gir samout boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giraat ñune nak li upp ci sar yi yiko indi bo de xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete giraat ñune kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du né dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boni samba ñewna wa demba kon dune samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom nga mu jetut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد قرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو شي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ญาري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال شي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñi wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñi wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr wash shafi wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnetlewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon sen dekkou way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax mo xolé tour wi modi ko yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يدين نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولين وخيني لين خنا دوغين راغال يالا نيوم دي دنج كو فنلو وديكو مونيلين من اب يننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح مغي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامو نيوكو lolou yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xammemlo yermane yalla leg leg mu len di moytandikulo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow salih ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jaam ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين كي سما بروم كي نبو وغي ما جوخ غي مم ما جوخ ملن دي وغو ديك بچك amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su gene ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahharin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين منيكو يوكت أبجبر كتنغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كم نيون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدكي بسو نيو باكونا منو في أملو نيو أملو واي سوفكين تنينك سنو لويد دي lenen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekente ni lool mën nga ko nga def yonenti yalla salih ni leen wax dëgg yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom tetelewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat nu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magget ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na biñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek sebet bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fette ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foko mu am lu muy nan ndax luy dundu foko ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reyna reyay go xamne munuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci soppu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé ye wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono nak bis bu wër bis bu gilem gi waré nan ndox mi dootul dessé ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion compolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzaba thamud بالطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum ta waxon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deuguer bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm guñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gelem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndeke amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xine niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa len meuna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ñu mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni wa kër yonent yalla nuux ya ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu neen nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul haqa ne فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود نال غير ثمود نيوم دي فأهلكوا على كيف نالين بالطاغية تيوخو بخمو تي لا لين يالا علاك واو يالا نغي مينديف يو خامني لام لين دينك تي كاتان واو لا تي غنو توتي خاجول تي ديب مو ملني غير ثمود yalla netalina sen histoire ci suratul qamar nek dhabat thamud bin nuzur gir samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi
2: وأدركهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جسني إسوارو يننتي الله صالح يلا نتلي نكو كي ساريو بري نتلي نكو يتم فمكو نتلي دانك لمو تيتك مودي إستوارو جرعات لخ دانيو نيك نياري خيط يو جيغيو تي يتم نيروون أي جاكلي متخ في سورة الحق يلا نتلي نتي نتلي بو يمي تي جرعات ألاك جنغا خمينتني يلا ألا قلنا لنكو تي نغلو لولو وانتي لمو أبي ساروي مدي الحاقة ما الحاقة تي الحاقة مودي بسبين تبي دي بيسو دقي بيغا خمينتني منول نياك فوق مونيو di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire guir samout ne guir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc da gis ni kon aw xet fo degene beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhar ye ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani du deñ mukk diñu mebet lo diñu dik ay banex diñu dik naflay buñ dul gis ba mukk waw nax le leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw far alal ñew indil ko ciono leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu natax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër gu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu dey su ëllëgé bu ñu ñëwé dana len dugal ci keuru mbugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den net likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu lolo tax mu netti seen histoire so gisee itam mu netti li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yal nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yal nañu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joggé dañuy dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné dindi nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu nuyu len gërëm len sant

لولده إبراهيم كي يبيعها للناس، فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها منه أحد. ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول: اشربي. وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء. يونس إمام إبراهيم مجدو تدك بني وح عراق مي إيراك كي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو يدان سللل خرم يوي دان كو جامو جابي وان كو سيني يالا مودي أي دوج يونيو يات أك دينك يونيو يات. بايام نك مونغي تودون آزارا ني ني منيجل وون بو خامني لا دون ميتيم موي يات اي خرم ديكو جام يات اي خرم يتم ديكو جاي. ني ني بيند نونو ني بايام بي دان نجل خرم يي ديكو جوخ ابراهيم عليه السلام pour muy dem ci marché yi diko jaay. Su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay. Waye suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax dëgg ci marché ni dem ndax dañ na bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunup yu ci nek bu kon laq ci bir saako bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor té du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf mo di ko ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam Ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay len buñ ko jëndé buñ ko dugulé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd. Am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa dom jëkkat xërem yi ngi koy jaay day wax né kuy jënd lu koy lor té du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax Ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolou fala ak ndof yam lolou tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yeng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu Ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne e sa'labi tuduna ci terem bu ñi wax ara isul

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amone ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gërem di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن كي كاتون يال أكباخم سين إميسيون kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal and ak sen kharit valerie

barakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedd ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه